rukami máli, tak prilievam. Nech to prúdi flow, splav si to sám, rap DIY, vauka sa voľne jak dav, wow. A flavé nám zúčia včelajšky.

alebo nájdem ďalší rím. Tuto bene vedla lirik jeden nahráva bum kôš plný rímov, kým dostanem ten správny sme rím tým, prinášame rím tým, čo chcú. Nerozmýšľam nad tým, jak sa dostať hore, bo pravda dolu je, tak dolujem tie